Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Hele døgnet. Døgnet. 8000 Bodø. Bodø. Bodø.

0: bomba. FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.
1: Hei, du som ikke er så flink med ord, men i alle tankene er så stor. Alt skal være så vanskelig.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.

0: det beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.